avo obebeva isasa ipyta morotija jovy obevoivoi vágare ivyape ari tuisakue javeve. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguairetã puhoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.

Oimo'ávo ovevevaichasa ypyta morotĩha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavo pyre. Paraguay retapu hoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.